0: 一种精神，一种情怀。您正在收看的是中国教育电视台。
1: 藤原課長でしたか。失礼しました。課長。銃を下ろせ。下ろすんだ。
2: 通らせろ。
1: 通らせろ。

0: 呀。
1: 你说，咱俩这大残废坐在车上还挺美的，你说像啥？
0: 姜太公稳坐钓鱼台呀。
1: 屁，是俩残废稳坐大牛车。
2: 今回の襲撃は前回に似ている。八郎軍のロンダー宮だ。奴らは兄さんをもてあそんでるよ。兄さんの部隊のことも完全に読まれてるよ。ロンダー軍は死んでない。その上また来やがった。僕は兄さんが心配だ。兄さんのあの強い部隊ならすぐにやっつけられるのに。バカ。必ずロンダー軍の奴の脳みそを引っ張り出してやる。
3: 你们到底去哪儿了？这是啊，
0: 没去哪儿啊，就去张村长他们部队晃晃啊。
3: 你们打仗去了？
0: 嗯，等着听消息喽。
3: 我看啊，你们还是等着写检讨吧。
0: 韩大脑袋，你小子他妈给我打小报告了是吧？
3: 哪是我说的呀？周院长说的。这满医院的人找你们，你说你们一个司令员、一个团长不见了，这责任谁能担得起啊？周院长一着急，报告分区了。